Олма є в мушт, нураш є в тіть, ляйт за цалі, плавлив низан як уліпель, сарнен баєст сейтехт, май нас ляйтет сейт, перя вептек я радес. Камрад тень соні олме пелсален, пыхтелен чурь в путь венч сейдне, ласкай сей им лекек парки силе, вайваш, вайваш олме лиень, тана ленита, моджа купейв, вапскай сыл пниргуле флем, чалма соне кухталих яварь.